0: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
1: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
0: Özel FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. السماوات والأرض
3: در آفرینش آسمان ها و زمین
2: و اختلاف اللیل و النهار
3: و گردش شب و روز
2: و الفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس
3: و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هاند
2: و ما زمائن
3: و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد
2: و بست فیها من کل دا
3: و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرهای سربراه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند
2: و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیت لقوم يعقلون.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
4: Cin Suresi Mekke'de inmiş olup 28 ayettir.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Kul